0: ganteng-ganteng. Tau nih, ganteng nanti aja. Gak usah diputerin, yang lain aja.
1: Gak jadi nih.
2: Gak jadi nih.
1: Lah bagus.
0: Jangan kemana sama sebarang.

0: Keluarga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.